Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Ya, saudara, Asyik FM Moi Nomoi semakin rindu, semakin asyik di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong, pada ketika ada tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 adalah kalau hining pada ketika ada Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi sebagai tema ya, sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026, di mana KIOK cerminan komitmen bersama dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh setiap rakyat Malaysia. Ya, berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Jadi boleh layari merdeka360.my untuk muat turun logo rasmi untuk lagu patriotik dan juga pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan semangat kebangsaan kita. Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada engkau semua, teruskan beribu dan juga gerti ke Asyik FM. Kena dah informasi lain yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Jom beribu bersama dengan Nurul, lagu Pahau Ajih Curang.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Okay, nama saya Aluia Alwi dari suku kaum Semelai Temuan. Bekerja sebagai seorang guru di SK Skandar, ya, sebelum ni di Cameron Highland. Secara peribadi saya setujulah kalau sekolah orang asli ini ditempatkan guru-guru orang asli sendiri yang ada di situ. Kalau boleh bermula daripada pentadbiran sampailah ke guru. Saya setuju sebab sebenarnya hanya orang kita yang kenal orang kita. Bukan saya mengatakan yang cikgu kaum lain ni tak bagus. Ada yang bagus, ya. Tapi kalau seboleh-bolehlah, seboleh-boleh saya lagi suka kalau sekolah orang asli diurus tadbir oleh orang asli sendiri.
2: Selamat pagi. Gaju asik.
3: Asik FM.

Itulah dia saudara, meskipun kau tahu daripada projektor band menghiburkan hi semua di Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, selepas adik saudara kalau hening pada ketika adik tepat pada pukul 11 pegelap, hi akan terus bersama dengan berita dialek Jakun, dan selepas aja hi akan bersama dengan Rentak Mendonia sehingga jam 12 tengah hari. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, bertemu selepas adik Asyik FM, moi no moi.

0: father gentleman.
1: Ya, saudara Hasyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lee Demong dan juga Gertik G, pada ketika ini berhibur bersama dengan Hasyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi, kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Gertik G, isu Kampung Cod bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari jalan penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah pun dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan. Teruskan bersama dan juga Gertik, Asyik FM, Moi Numoi.

Okay, hi Andy Lee, berasal ju Batu 6 Tapa Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.

0: Venom.
1: Ya, saudara, Sweet Venom daripada Enhypen menghiburkan semua lagu pop daripada Korea dan juga kumpulan daripada Korea lah ya. Baik, kepada para pendengar semua, Lady Mon dan juga Girl sama dengan Asyik FM pada ketika ada. Teruskan berhibur dan juga bersama dengan G. Walau aku belakang Lady Mon pada ketika ada, diharapkan okay, semua bor-bor sentiasa. Teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM. Moi, no moi. Baik, saudara pendengar Lady Mon dan juga bersama dengan G. Kerajaan Negeri Pahang terus naik perkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan pewartaan sedang diproses manakala 143 lagi berada di peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Chot tidak seperti yang ditularkan. Kampung Chot bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. Jadi kepada para pendengar semua, terus gertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Setakat ini dapat bersama dan juga terima kasih ucapkan Nungke. Teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain bertemu lagi. Untuk itu, salam hujung minggu, abar, bye-bye. Jom bersama dengan Talia, lagu yang bertajuk Rosalinda. Abor, bye-bye.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, Maiki, Moi Numoi. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

Isu kampung Chot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PCG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perorataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah pun dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Yeah, I'm Apple. Iluk gah ke number. Teruskan bersama Asyik FM. Moinu moin.
1: Siaran radio Mai Hit sedang on Asyik FM. Moinu moin.

Aku mewakili kumpulan aku, kalau boleh kerana joget tu jangan tergesa-gesa rancang perjalanan. Untuk pendengar-pendengar semua, kalau aku menyerulah kepada gun semua lah, teruslah menyokong.

salam sejahtera. Saya Meli binti Langeng, berasal daripada kampung Aidenak, Terengganu, Perak dan merupakan orang asli suku kaum Semat. Saya merupakan pengusaha bagi perkhidmatan sewaan PA system untuk pelbagai jenis acara seperti majlis perkahwinan, program komuniti dan juga acara-acara rasmi. Minat saya terhadap perkhidmatan sewaan PA system ni telah dipupuk sejak daripada kecil lagi. Ayah saya mempunyai studio jamming dan juga salah seorang pengusaha bagi perkhidmatan sewaan PA system sejak saya berumur 7 tahun. Saya banyak belajar sendiri serta mengambil ilmu daripada orang-orang yang lebih berpengalaman seperti ayah saya sendiri, Encik Langeng, suami saya, Rizal Fikri, bos kepada Major Band, Saudara Jimmy dan juga salah seorang pengusaha bagi sewaan PA system yang terkenal di negeri Perak iaitu Saudara Mansur Acoy. Asyik FM.

Isu Kampung Shaun bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, Pejabat Daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses, 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Isu Kampung Cuan bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan lipat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pembuatan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Mai, numai.

0: lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Moi Numoi. Asyik FM.
2: Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM.

0: Ya, Ashik FM, moin-moin kita dalam segmen ya yang diberi nama dua dalam satu ataupun apa ni narkatih nana ya, ambil dalam dialek Semai pula ya. Jadi itulah segmen petang ni ataupun rakan kita boleh minta lagu melalui segmen dua dalam satu ni dengan cara ada caranya. Jadi apapun dengar dulu Ashik FM, moin-moin lain daripada yang lain.
1: Yang oi dei lagu, kene tabe nei lagu. Kene be hanya di segmen dua dalam satu. Ashik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Dua dalam satu. Narkloj nei, narkate nana. Dua dalam satu. Ashik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di Ashik FM, moi nong moi.
0: Ya, dua dalam satu itu kan, anda pilih satu lagu, kami mainkan lagi satu lagu daripada artis.
1: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu, hanya di Ashik FM, moi nong moi.
0: Ya, betul. Itu dia ni ya. Dua dalam satu, caranya macam tu lah. Dengan menghantarkan permintaan lagu anda melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600 dan juga kita akan tunaikan permintaan anda itu dan kami akan mainkan satu lagi lagu yang di apa ni, Kabar Mantu di mainkan ataupun dinyanyikan oleh artis pilihan anda tu yang sama juga, cuma tajuk lagu tu lain lah. Okey, kita tunaikan pilihan yang pertama dulu, datangnya daripada Norman. Norman berada di apa ni, Kuala Lumpur, di sekitar mana ni kabarnya, di Pudu Raya Kuala Lumpur. Okey, apa khabar Norman yang berada di Pudu Raya Kuala Lumpur? Agak-agak baik, sihat aja ni ya. Dua dalam satu ataupun narkotik nada kita. Dengan lagu daripada lagu yang mengimbau kenangan lah kepada yang lagu-lagu lama. Okey, daripada Nikki dan Rosie. Lagu berjudul Nikki dan Rosie. Pilihan Normanin daripada Pudu Raya Kuala Lumpur. Daripada Kutu ataupun KU2. Bukan Kutu, Kutu Ayau bukan ya. KU2 ya. Dua-dua penyanyinya dah arwah dah. Tapi apa pun lagunya masih lagi segar dalam ingatan Norman. Hampo, aku rasa pasti ramai di antara kita yang mungkin tahun 80-an tahu lagu daripada Kutu ataupun kumpulan Kutu. Dan lagu daripada kumpulan KU2, lagu berjudul Nikki Rosie ya. Dan kita belanja lagi satu lagu daripada KU2 dengan lagu berjudul Lagu Melayu. Tajuk dia ni ya, bukan lagu Melayu, memang tahu memang lagu Melayu, tapi tajuk dia memang Lagu Melayu. Okey, pilihan Norman daripada Pudu Raya Kuala Lumpur, Nikki Rosie daripada Kutu, dan aku belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama juga, KU2 ataupun Kutu. Lagu berjudul Lagu Melayu. Selepas lagu inilah Nikki Rosie, pilihan Norman, Pudu Raya Kuala Lumpur, Narkate Nana, Ashik FM.
1: Dua dalam satu. Narkloidne, Narkate Nana, dua dalam satu. Ashik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: lagu, Knembe'e hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.
1: Ya, itu dia. Pilihan pertama, Norman Kuala Lumpur, ya, Pudu Raya. Daripada KU2, lagu berjudul Dikirozi. Aku belanja lagi satu lagu utik daripada KU2 dengan lagu Melayu. Buah cempedak di luar pakar, ya. Amigala tolong tunjukkan, ya, terima kasih. Kerana tolong menghantar permintaan anda. Boleh juga boleh juga hantar melalui talian WhatsApp atau khabar dah teh. 0133151600. Boleh minta lagu. Satu lagu aja boleh minta sebenarnya. Tapi kita main dua lagu. Macam mana tu ya? Sebab kita akan belanja satu lagi lagu. DJ akan belanja satu lagu daripada artis yang sama. Lagu apa? Apa lagu tajuknya? Itu pilihan daripada kita sendiri. Mana kita pilihan bersama-sama. Nah, bersama-sama pula bersama-sama. Pilihan sama-sama lah gitu ya. Okey, baik. Tunaikan pilihan daripada Lini. Lini daripada apa ni? Daripada mana ni ya? Seremban. Oh. Dia hantar apa WhatsApp ni macam S, tulis S lepas tu dia letak koma BN. Apa benda ni? Negeri Sembilan ya. Seremban Negeri Sembilan, aku Seremban. Orang Seremban, orang Negeri Sembilan aku punya. Lini ya, dia nak lagu daripada Lini juga. Oh, dia bukan orang yang sama lah. Ni artis daripada Lini lah ya. Dia nak lagu daripada Lini, lagu berjudul Orang Pertama. Okey, baik kabarnya. Mainkan lagu yang versi yang rancak tu. Oh, rancak. Lenny Orang Pertama. Faham, faham. Baik. Lenny Orang Pertama daripada pilihan Lenny. Dia bukan Lenny. Lenny tu gaul Lenny. L-E-N-N-Y. Ni Lenny L-I-N-I. Seremban Negeri Sembilan. Dia nak lagu daripada Lenny Orang Pertama. Versi yang rancak. Versi yang apa ni, remix lah tu. Dan juga aku belanja lagi satu lagu daripada Lini, iaitu lagu berjudul Maaf Sayang, yang lagi rancak juga. Sama-sama rancak lah. Kita rancak-rancak ya. Dua lagu yang rancak sama-sama daripada Lini, pilihan Lini, Seremban Negeri Sembilan. CFM, ini dia Orang Pertama. Selepas itu kita akan bersama dengan lagu kedua daripada Lini, pilihan aku, iaitu daripada apa ni, Lini juga. Tajuknya Maaf Sayang. Dengarin dulu daripada Lini Orang Pertama. Pilih hal ini, Seremban Negeri Sembilan. Dua dalam satu, Asia FM.

0: Semoga terhibur sahabat kita yang berada di Seremban ni ya. Ha, ini Seremban Negeri 9, dua buah lagu. Pilihan Dian ialah lagu berjudul Orang Pertama versi remix oleh Inas Beat, dan juga aku pilih satu lagu yang diberi judul Maaf Sayang ya, antara lagu-lagu terawal Lenny, juga lagu yang dihasil ataupun diarrangekan oleh Harry Khalifah, lagu Maaf Sayang tu ya. Okey, baik, kita tunaikan pilihan yang seterusnya Nin. Lundi cenderung ke Lubi, Mak Igah Lundi ya. Dah cacat ke macam mana cuaca di cenderung ke Lubi, Kampung Gajah Perak ni ya. Harap-harap bor-bor tarikh ya. Terima kasih Lundi kerana hantar permintaan dia nak lagu daripada XPDC, Hentian Ini. Semoga terhibur dengan lagunya. Jadi apapun, bersama dengan kami masih lagi sekarang ni 4.37 minit petang dalam segmen 2 dalam 1.
1: 2 dalam 1. Nar Kelojne, Nar Katinana, 2 dalam 1.
2: Asyik FM, Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM Moi Numoi.

0: Dua dalam satu.
1: Narkloidne. Narkatinana. Dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: Pukul 5.16 minit petang ya. Terima kasih kita kembali ataupun balik datang balik ya untuk segmen asyiknya Bollywood, lagu-lagu Hindi lah yang akan kita mainkan sepanjang peminat-peminat Hindi. Jangan lepas, jangan ke mana-mana lah sebab kita sepanjang 2 jam ni sampai ke pukul 7 gelap kita akan mainkan lagu-lagu Hindi. Gelap minggu, oh bukan gelap minggu, petang-petang hari minggu, hujung minggu, hari 6 hari ni ataupun Sabtu hari ni kan. Okey, baik, kita mainkan dengan lagu-lagu yang baru dulu. Kita nak main lagu daripada filem-filem baru, filem-filem yang nak khabar. Masih lagi kegabang orang tu mengekalkan hero-hero yang lama-lama. Ada juga yang hero-hero baru. Okey, kita nak dengar lagu daripada nyanyian Vishal Dadlani, Shilpa Rao, Not Ramaya, Vastavaya, daripada filem Jawan, lakonan Shah Rukh Khan. Sebuah filem yang diterbitkan sendiri oleh syarikat perfilman tu. Penerbitnya ialah rumah kepada Shah Rukh Khan ya. Okey, dan kita dengar dulu lagu daripada Shreya Ghoshal dan juga Arman Malik, lagu berjudul Imo Imo. Semuanya ada dalam segmen Asyiknya Bollywood. Kita mulakan dengan yang rancak dulu ya. Asyiknya Bollywood hanya dikit Asyik FM Moy Numoy. Inilah radionya Moy Numoy Asyik FM
1: Bollywood. Ya. Layan je Bollywood.

Berarti daripada filem Jawan lakonan Shah Rukh Khan tahun 2023, filem aksi epik ya. Menarik berkenaan dengan filem Jawan, Shah Rukh Khan membawakan dua watak ya dalam filem ni, iaitu selaku anak dan bapa, iaitu Azad dan juga Captain Vikram Rathore. Dia ada bawa dua watak dalam filem ni. Dan filem ni diarahkan oleh pengarah terkenal daripada industri filem Tamil, Kollywood. Bukan Bollywood tapi Kollywood. Menarik filem ni sebab pengarah dia daripada filem Tamil. Pengarah terkenal daripada industri filem Tamil iaitu Atli, yang mendandakan filem berbahasa Hindi pertama dia. Maknanya Atli merupakan filem ni merupakan filem pertama yang dia arahkan, dan filem Hindi pertama yang dia arahkan lah. Rekod kutipan pembukaan mencatatkan rekod sebagai filem pembukaan hari pertama terbesar dalam sejarah program Hindi, dengan kutipan global mencecah RM70 juta. Hari pertama RM70 juta. Hari pertama dapat RM70 juta ya. Ataupun duit India din 129.6 crore. Dia tahu macam mana nak kira ya. Kolaborasi PEN India menggabungkan bintang Bollywood dan pelakon daripada selatan India macam Nayanthara dengan Vijay Sethupathi. Kalau dah nyawa ingat jalan cerita ni, tengok mana cerita ni dekat Netflix, ada lagi apa ya. Cuba tengok ya. Cuba tengok kalau ada lagi ya. Kalau ada lagi lah, harap-harap lah ya. Ataupun boleh juga tonton secara dekat mana-mana platform digital streaming film lah. Itulah apa yang menarik mengenai filem Jawan ya. Aku pun dah tengok cerita ni. Memang menarik cerita ni, ada jalan cerita dan plot twist dia. Apa khabar untuk satu kelainan filem Hindi bila diarahkan oleh pengarah daripada filem Tamil. Dia punya lawan, dia punya action, dia punya berlawan ni tu lain macam ni ya. Khabar untuk macamnya logik, pusing-pusing, pelanting-pelanting. Tapi menarik lah, seronok ditonton. Filem yang seronok ditonton dengan banyak-banyak bintang yang apa ni berlakon dalam filem tu. Dan juga lakonan Shah Rukh Khan, biasanya kita tahu kan macam mana lakonan ni kan. Dia pun boleh membawa banyak watak. Dalam filem ni pun aku khabar hati, dia ada bawa dua watak. Dan banyak apa ni aksi-aksi menarik, lagu-lagu pun sedap-sedap. Antara yang baru kita kelingan itu, Not Ramaya Vastavaya. Itu dia, kita layan lagi lagu-lagu Bollywood Asia FM sekarang pukul 5.28 petang.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: RTM, lain daripada

Yeah, itu kan. Birbe Dilhei Hindustani Odin Narayan, ya. Lagu tu hanya dinyanyikan oleh dia. Filem Bollywood kita yang tahu, ya, filem yang menampilkan nyanyian. Sebenarnya tahukah anda, ya, tahukah anda sedikit fakta berkenaan dengan filem ataupun berkenaan dengan Bollywood, dunia Bollywood. Filem pertama apa ni Bollywood ialah pada tahun apa? Macam kuis pula, ya. Filem pertama ialah pada tahun 1913. 1913 masa tu dah ada dah Bollywood, dah ada filem, tapi filem masa tu filem senyap. Filem senyap, senyap ada bunyi. Filem bersuara pada tahun 1931 iaitu filem Alamra. Masa itulah bermulanya era apa ni memperkenalkan audio. Bila ada audio ataupun bunyi, titik permulaanlah ada masuk elemen nyanyian dan tarian dalam filem India ni. Filem di Bollywood lah, ya. Zaman asal-usul Bollywood tu pun sebenarnya diamin daripada Hollywood, ya. Cuma Bollywood ni diamin daripada Bo tu, ya. Bo tu, Bollywood tu, Bo tu daripada satu tempat di India, iaitu satu bandar di India iaitu Bombay. Bombay ni adalah memang apa ni bandar raya perfilman. Sekarang ni lebih dikenali sebagai Mumbai. Sekarang ni Mumbai, ya. Kalau main memang panggil Bombay. Sekarang dah jadi Mumbai. Sebenarnya kalau nak banding Bollywood, Hollywood, aku khabar Bollywood kena Bollywood. Bollywood ya India, ya. Bollywood Amerika Syarikat. Kalau nak bandingkan, India sebenarnya menghasilkan lebih daripada 1,000 buah filem setiap tahun. Lagi banyak daripada filem yang terbitkan dekat Hollywood. Itulah fakta dia. Menariklah berkenaan dengan Hollywood ni. Sepanjang lagu kongsi sahaja je lah kongsi, kan. Mungkin kadang kita hanya tahu. Rupanya Hollywood dengan Bollywood, jangan khabar, bukan kaleng-kaleng khabar orang, apa, kawan-kawan kita. Bollywood ni juga antara apa ni industri filem terbesar juga selain Hollywood, ya, dekat Amerika Syarikat. Sebab filem Didi ni popular. Bukan hanya dekat India, negara kita kita tahu dah. Kalau macam mana ada segmen asyiknya Bollywood, ya. Asia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropah, negara China pun Didi layan lagu-lagu Bollywood. Tapi banyak filem-filem Bollywood kita tahu lah, kan. Filem isu ataupun apa ni konsep ataupun apa cerita yang dimainkan dalam filem itu ialah banyak isu keluarga, cinta. Ada juga filem apa yang berdasarkan epik, tradisi masyarakat. Tapi popular di seluruh dunia. Kalau tu filem tu macam menunjukkan apa ni budaya, kan. Kita kenal budaya India tu daripada filem-filem Bollywood juga, kan. Ya, itulah dia sekian sepanjang sahaja kita kongsikan dalam segmen asyiknya Bollywood pada ketika ini.

Tepat jam 6 petang ya, Asyik FM, asyiknya Bollywood sama dengan aku sampai ke 7 gelam kelah ya. Okey, cuaca untuk esok pagi Semenanjung Sabah dan Sarawak, kalau kita tengok pagi esok ramalan akan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai untuk negeri Perlis dengan Pulau Pinang. Ribut petir juga beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah. Hujan beberapa tempat di kawasan pedalaman Selangor, Negeri Sembilan. Mendung dikit wilayah Persekutuan Putrajaya, juga mendung dikit kawasan pedalaman Negeri Melaka. Negeri-negeri macam Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Johor, hujan ya. Untuk Sabah, pagi esok 2 Ogos, hujan kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan lagi beberapa tempat di pedalaman, kecuali di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dengan Kudat ya. Dan untuk Sarawak, hujan beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahat, Seri Aman, Betung, Serikir, Sibung, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Cuaca pagi esok untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Esok 2 Ogos ya. Ada setengah tempat hujan eh. Macam Selangor Negeri Sembilan esok kawasan pedalamannya hujan beberapa kawasan. Nak jemur kain geliknya sempat kering ya. Kena keluar modal lagi nama mak ya. Kena pergi dobi keringkan baju. Modal lagi jadi ai. Modal lagi ya, modal hakin-hakin modal lah ya. Bawang kena kalau nak modal hakin kelanya kering pula baju. Nak minta panas, hujan pula, teduh pula hari, kain nyam kering, kasut pun nyam kering, stokin nyam kering, seluar kecil-kecil atau baju kecil-kecil nyam kering. Kena ada modal hekin mama ya. Untuk keringkan baju. Esok air Senin, air, tepuk air satu yang rusak tu, dah nak kejar kan. Okey, apa pun yang bertugas, selamat bertugas melepasi jam 6 petang ya. Hanya di Asyik FM sekarang ni, asyiknya Bollywood sampai ke jam 7 gelam kelas. Asyik FM, lain daripada

0: அசிக்னியா பாலிவுட் அசிக்கா மனுவாண்டரி படையில்
1: pukul 6.24 minit petang. Asyiknya Bollywood. Salah satu filem yang memperkenalkan nama Preti Zinta. Siapa kenal Preti Zinta? Preti Zinta merupakan pelakon yang mula dikenali melalui filem Dilhai Tumhara pada tahun 2002. Ya. Filem Nin kurang mendapat sambutan, tapi filem Nin yang memperkenalkan lakonan, memperkenalkan apa nama Preti Zinta. Sebab lakonan dia yang baguslah dalam filem tu, ya. Dan salah satu lagu yang menarik dalam filem ni ialah Dilla Galia. Popular lagu ni sebenarnya, lagu ni lebih popular daripada filemnya. Menyam juga, filem ni pun popular sebenarnya. Ada peminat dia sendiri. Sebab dia ada pengikut setia filem ni dan ada penyimpan bermacam kisah menarik di sebalik tiabai filem ni lah. Filem Dilhai Tumhara ditubuhkan pada tahun 2002, dibintangi Preti Zinta, Arjun Rampal, Mahima Chaudhary dan juga Rekha. Mendapat sambutan baik dekat panggung box office semasa pelancaran. Tapi apa ni? Banyaklah mendapat box office lah, ya. Sambutan baik tu memang ada filem, memang ada pengikutnya tersendiri. Lagu Dilla Galia ni sebenarnya pun adalah diinspirasikan daripada melodi lagu tradisi Pakistan yang diberi nama Buhe Barian, nyanyian asal penyanyi terkenal Pakistan iaitu Hadika Kiani. Dan melodi ini sebenarnya ada persamaan dengan lagu lagi satu filem daripada filem Hum Tum Hare Hain Sanam tahun 2022 juga, ya, 2002, tahun yang sama juga. Lagu yang diberi nama Hum Tum Hare Hain juga. Lagu Dilla Galia ni ada persamaan dengan dua lagu ni lah. Melodi dia tu ada persamaan. Sebenarnya lagu-lagu Hindi, lagu-lagu Hindustan ni kadang-kadang diamin daripada inspirasi daripada mana-mana filem ataupun mana-mana lagu di luar negara juga. Sebenarnya jadi banyak amin inspirasi. Salah satunya yang paling yang kita dengar, yang paling kita apa ni, selalu dengar ialah lagu yang dinyanyikan oleh Iwan tu lah, ya. Lagu Danut Iwan tu, ya. Siapa tahu, mesti tahu. Filem ni pun, lagu ni pun, lagu daripada filem yang ni yang popular yang kau banti ialah Dilla Galia pun diambil daripada filem daripada filem lain dan juga daripada diinspirasi daripada lagu tradisi negara Pakistan. Macam-macam, ya. Itulah kabar tu. Lebihlah dah banyak filem, lagu-lagu dalam filem, lagu-lagu yang dicipta pun dia diinspirasikan daripada mana-mana lagu. Tapi kadang-kadang lagu yang diinspirasikan daripada mana lagu, lagu itulah yang paling popular pula, ya. Itulah banyak, ya, apa ni, sisi-sisi menarik, ya, daripada filem ini. Filem apa ni, arahan daripada apa ni, seorang pengarah yang memang prolific lah untuk apa ni, filem ataupun untuk industri filem Bollywood ataupun Hindi. Pukul 6.27 minit petang, terus bersama kami. Masih lagi kita dalam segmen Asyiknya Bollywood, ya.

0: Selamat mendengar Radio Malaysia Asyik FM.
1: Di mana kau, di mana?
2: Di mana ya?
3: Kau nak tahu?
2: Kita di mana?
3: Di Asyik FM. FM.
2: Selamat mendengar.
4: Mai satu baru.
5: Man daripada Pahang.
6: Lisa dari Bido.
7: Mira Cikicaki.
8: Ku daripada Banting.
9: Mira dari Jogtera.
10: Dari Kampung Batugong.
11: Gengmong lah Radio Malaysia.
2: Asyik FM.
12: Boy no boy.
0: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Lagu daripada kumpulan Dimitri. Lagu yang diberi nama Joget Kapal Terbang. Pukul 7.16 minit petang ya. Okey, pada yang nak menonton ataupun mengikuti apa ni? Sukan Commonwealth di Scotland, di Glasgow, Scotland. Berbaki lebih kurang 3 hari lagi. Tahniah apa ni, kontingen negara kita berjaya memenuhi sasaran ya. Antara apa ni, aksi atlet Malaysia hari ini ialah berbasikal track, kelayakan pecut wanita Nur Lisa Muhammad Farid dan Nurul Izzati Muhammad Asri pada pukul 5 petang teh, pusingan 1 dan 8 juga pada pukul 6.45 petang. Skor akhir pecut wanita 1, 2 dan 3. Skor akhir pecut wanita 1, 2 dan 3 juga pada hari ini. Lebih pada apa ni, berbasikal lah ya. Kiri lelaki Mama Azul Asni Awang juga berbasikal track para, iaitu Sir Chris Hoy dekat Sir Chris Hoy Velodrome. 1000 meter ujian masa lelaki C1 hingga 3 Muhammad Yusuf Hafizie Shaharudin. Bulin Padang dekat Scottish Event Campus Hall 3, pusingan awal pace lelaki Amirul Daniel Abdul Rahim Muhammad Sophie Rusli melawan Wales pada pukul 4.55 petang. Single wanita Emma Firia Hana Saroji melawan Afrika Selatan 11.25 minit gelap. Bowling Padang Para Scottish dekat Scottish Event Campus Hall 3, pusingan awal ya, pace wanita B6 ke B8 iaitu Jariah Zakaria Nur Azian Daud melawan Australia 10 gelap. Ini seri sebanyak info berkenaan dengan apa ni, Hainin, berkenaan dengan jadual atlet Malaysia dekat Sukan Commonwealth Glasgow, Scotland. Jadi tahniah jugalah, aku bangga juga ya sebagai rakyat Malaysia. Kejayaan yang paling yang manis ialah tim angkat berat yang menyapu kebanyakan pingat yang dipertandingkan. Dengan juga yang paling terbaik ialah Aziz Asni Awang yang menang. Kirin ya, acara kirin, tahniah ya. Mantap, terbaik. Aku memang tabik kepada Aziz Nur Hasni Awang. Umur dah berapa ya? 30-an, 38 tahun sudah. Dah macam gitu ya. Okey, sebanyak hari ini 1 hari bulan 8 merupakan PRN Negeri 9 juga ya. Pada rakan-rakan Wang Kiten, sekolah temuan 13 Negeri 9 juga hari ini mengundi. Selamat mengundi, sudah mengundi dah pun kan. Tunggulah macam mana keputusan. Yang penting dah menjalankan kewajipan anda sebagai seorang pengundi dan rakyat Malaysia. Yang penting itulah ya. Pukul 7.19 minit petang. Jom kita berpihoi. Asyik berpihoi bersama Asyik FM. Kita ada Lee Belatip lepas Nin. Lagu Nin. Lagu daripada Lee Belatip, lagu Benglek Maha, antara lagu yang baru juga yang kita ada di Asyik FM. Dengarkan ini daripada Arwah Kahab bersama dengan KLD Band, Merana, CFM.

Penderitaan ditanggung sepanjang tempoh latihan bila Siti Aqilah Farhana Rahman melangkah sejarah sebagai wanita Malaysia pertama dapat pingat perak pada Sukan Commonwealth. Atlet berumur 20 tahun yang mencipta keputusan membanggakan pada penampilan pertama kali di Handicap Tamasha Glasgow lepas mengumpul angkatan keseluruhan 253 kg menerusi 113 kg dalam snatch, 140 kg dalam clean and jerk bagi kategori kategori 86 kg ke atas dekat Scottish Event Campus. Lebih mengagumkan, yang lagi mengagumkan bila berdapat menyempurnakan muhai 6 angkatan yang ada apa masalah masa berdepan saingan sengit daripada pencabar lain, ya. Lepas tu dia sendiri pun kabarnya yang sangka boleh naik podium kerana yang meletak apa saja harapan nak buat peluang pingat. Tapi itulah, Kabar Wang tu berusaha sungguh-sungguh, ada hasil. Apa ni Kabar Wang tu, Wang Kabar usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Itulah Kabar Wang berusaha betul-betul, memang ada hasil dia yang dibanggakan lah. Jadi, kejayaan Aqilah menyaksikan memperkukuhkan kedudukan kontinjen negara yang sebelum Azizul Hasni menang tu, Dian menang, Dian mengumpul emas ke-6. Lepas tu bahawa Azizul Hasni dapat emas ke-7. Itulah ceritanya, ya. Tahniah atlet negara. Pukul 7.37 minit petang. Layan lagi lagu-lagu, ya, sesuai lah dengan suasana senja-senja macam ni, kan. Kita ada Sejoli selepas ni daripada kumpulan Sejoli. Dengarkan ini daripada AXL. Akulah kekasihmu, Asyik Berfihoy.

0: Ann Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cermailah Asyik FM Mai Numai.
1: Sengmonglah Asyik FM Mai Numai. Gergede.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengong. Nga.

Ya, Hashir FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, selamat kembali, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar yang sedang bersengmong ketika puduh, tak kira enlok saja ia berada, sama ada yang memerantau tengah memandu, yang memerantau tengah kerja atau yang berpihoi, ini gagi layak teh bersama dengan teh susu, bersama dengan bertemankan keluarga yang sekali bersama insan-insan yang tersayang. Jadi untuk kerembe, sekarang tu tiba waktu enclosure, iaitu yang dinanti-nantikan segmen memori dan lagu. Jadi yo kerembe boleh kongsikan nyo punya lagu dan kenangan. Jadi ceritakan nyo punya kenangan dan kongsikan nyo punya lagu. Yang paling penting kongsikan nyo punya lagu dengan kenangan sekali. Cerita mengenai macam-macam cerita boleh kongsi, sebab mengenai kenangan tu perbagai bagai cerita boleh cerita. Dan kenangan doh je ya, yang mengajar doh untuk menghargai kehidupan yang belajar daripada pengalaman yang maning top. Dan setiap memori boleh nen rasa gembira, heb atau rasa sayu apabila kembali mengingati kenangan-kenangan tersebut. Nah, jadinya kenember elok yang nyo berlalui pada isatop ataupun isdoh yang membentuk cara berfikir untuk menjalani hari-hari yang seterusnya. Jadi lelupun untuk menghayati setiap kenangan yang nyo berindukan, kongsikan alaik doh bersama ye Mizi Kudara yang akan iterloikan ataupun kiudarakan nyo punya lagu dan cerita mengenai kenangan Nesgo nyo. Jadi saudara Grember, sebelum saya teruskan punya segmen, jadi anu kongsikan keputusan yang tak rasmi lagi. Jadi anu Perikatan Nasional menang anjik kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gemas pada Pilihan Raya Negeri PRN ke-16 Negeri Sembilan dengan majoriti 8,421 undi. Jadi berdasarkan keputusan yang tak rasmi, calon PN daripada Wawasan Rizwan Ahmad memperolehi 10,531 undi, menewaskan 6 lagi cabaran daripada Pakatan Harapan PH Yud Bersatu Siti Aisyah Seman Osman daripada Pakatan Harapan memperolehi 2,110 undi, manakala Azman Abdullah daripada Bersatu 650 undi. Dan pengarah pilihan raya Wawasan Badrul Hisham Syahirin turun tetuh PN menangi gemas ayo mendahului Ender Sikamad ayo Kelawang. Okeylah saudara kena buat dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi lelupun kembali lagi dengan punya segmen ketika bodoh, iaitu segmen memori dan lagu. Jadi lelupun untuk yang pertama date dikongsikan daripada rakan Anglo TikTok dan berasal je Nong Kuala Lumpur, iaitu Rabiah. Rabiah dah tanya lagu Portrait daripada Hakim The Magistrate. Nak lagu yang berjudul Portrait dah tanya. Dan nak punya kenangan, nak kongsi, nak tanya teringat pada arwah sepupu ketika nak bersama Anin. Dan hari ini tahun pemergian sepupu. Lalu pun doakan semoga sepupu Rabiah ditempatkan di kalangan-kalangan yang seorang yang beriman. Dan yang masih guest-goes tu, teruskan kehidupan dengan TL perkara-perkara yang baik, untuk nak perkara yang majmik, TL benar-benar yang bermanfaat. Sentiasa menghormati seorang yang lebih umur daripada sentiasa umroh bersangka baik masa yang oi. Jangan balas laes elok yang seorang yang TL laes. Seorang yang TL laes balas dengan kebaikan, umurunan suatu hari nanti dengan balasan kebaikan Allah dapat menyedarkan sen oi yang TL laes mai. Jadi lepun jom saya mohon lagu daripada Rabiah Naji oi Portrait Hakim The Magistrate ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, hanya di segmen memori dan lagu.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, seperti biasa, Asyik FM, Muay Nong, Muay lain daripada yang lain. Selamat layak berkenembar lagi kembali ketika puduh and close segmen Memori dan Lagu dan bertemankan Yemizi aka Pak Abu and close radio Asyik FM dengan pelbagai info dan gah-gah semasa ataupun hiburan semasa yang Mej akan diterloikan untuk ayob berkenembar. Jadi puduh ye namo ke jam tu kedua ayo bertugas and ye layak balik teh. Pun terima kasih atas kesetiaan Niob. Terima kasih Jack kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan Niob Kenemba Tokira and Lo saja Niob berada ketika puduh. Jadi seperti biasa ikongsikan Ate mengenai kenangan duh, pelbagai cerita mengenai kenangan duh dan mengajarkan untuk menghargai kehidupan Niob belajar daripada pengalaman yang neng-neng top dan setiap memori boleh nen-nen rasa heba maksa rasa gembira SMUM ataupun mu rasa sayu kadang rasa sedih mengenai kenangan doh apabila mengingati sesuatu kenangan atau kisahlah kenangan mengenai kisah gembira ataupun sedih. Jadi lelupun yang lalui setiap cerita, setiap masa, setiap detik, setiap saat, setiap iluk yang lalui nak jadikan unak sebagai pengalaman dan pengejaran enclosed kehidupan dan jadikan iluk yang berlaku aku pada isatop ataupun isduh ataupun benda-benda yang terlepas sebagai punya detik-detik permulaan untuk mengejar impian yang belum tercapai lagi. Okeylah, bercerita jeruk-jeruk pun tak boleh. Je akal kenangan punya rakan-rakan yang kongsi dah atik akan terlepas. Well, jadi lelu pun terima kasih untuk kenapa boleh kongsikan you punya memori dan lagu melalui and you sarulan anu live TikTok Asyik FM yang sedang berlangsung ketika puduh ataupun you berkenember boleh kongsikan melalui WhatsApp Asyik FM ketika puduh bersiaran. Jadi lelok pun boleh yang kongsi pelbagai cerita you. Jadi yang boleh kongsikan melalui Angel talian WhatsApp Asyik FM Angel talian 0133151600. Jadi lalu pun semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Angel TikTok dan WhatsApp ketika pudung. Okeylah, jadi untuk yang kedua, lagu punya kenangan yang dikongsikan daripada rakan Nong Tanah Merah Kelantan. Jadi nak doktor kongsi, Assalamualaikum DJ Mizi dan selamat malam ya. Saya Sam Bogo daripada kampung Cik Rimau, Tanah Merah Kelantan. Saya nak request lagu Gerhana Cinta Luka, nyanyian daripada kumpulan Iklim, dan nak punya perkongsian kenangan ataupun cerita lagu ini membawa kenangan yang sangat istimewa buat saya. Ia mengingatkan saya kepada Mok Su ketika saya masih kecil. Mok Su memang sangat meminati lagu ini. Dulu-dulu bukan macam sekarang, nak dengar lagu kena tunggu radio putarkan. Bila lagu Gerhana Cinta Luka berkemenangan, Mak Su terus kuatkan volume radio. Alamak, sekarang ni Mak Su sedang mendengar ya. Semoga Mak Su boleh kuatkan lagi radio untuk jiran-jiran sebelah mendengar. Jadi sambil semong nak berhati-hati untuk jiran yang mungkin mesti glok kreatif disebabkan cerita anu disebabkan selalu mendengar lagu itulah tanpa sedar saya pun hafal liriknya. Sehingga hari ini setiap kali lagu ini dimainkan, ia mengimbau semula kenangan indah zaman kanak-kanak nak bersama Mok Su yang tak mungkin saya lupakan. Dan terima kasih untuk Sam Bogo, terima kasih DJ Mizi kerana sudi berkongsi kenangan ini ya. Terima kasih juga untuk Mok Su bersama semua pendengar. Semoga lagu ini menjadi pengubat rindu buat sesiapa yang mempunyai kenangan memori indah bersama insan tersayang. Salam mesra daripada Sam Bogo, Kampung Cer Rimau, Tanah Merah Kelantan. Ya, terima kasih Sam Bogo daripada Kampung Chat Rimau, Tanah Merah, Kelantan. Jadi jom semua ngeneng lagu Iklim Gerhana Cinta Luka hanya di segmen Memori dan Lagu. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Tengah, Kampung Kuala Betis, tembanglah Asik MM. Lain daripada yang lain. Tengoklah Asik MM. Boy, long boy.

Ya, Syekh FM Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Jadi kenembut saudara Unate Eseng Mong lagu Nong Uda daripada Delik Semai ini in lagu Kedur yang pertama. Kedur yang pertama. Jadi nyo kenembut cokah Kedur yang pertama nyo Kedur ataupun Kral ya be. Jadi boleh kongsikan engklo iduh nyo punya cerita permulaan tu kisah mengenai pasal perhubungan, pasal kerja pun mohjek. Kerja yang pertama pun mohjek, cinta yang pertama mohjek, permulaan perkara kehidupan yang berancang yang pertama pun mohjek. Dan yang kenapa boleh kongsikan pelbagai cerita, pelbagai kenangan leduh. Jadi jangan risau, ia akan iterlekan, akan kiudarakan untuk yang punya lagu-lagu yang dikongsikan seperti ate yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enong Tanah Merah, daripada KL, daripada Langkawi Mohjek aduh, daripada Sabah, Sarawak Mohjek, rakan-rakan daripada seberang tu ya. Jadi terima kasih untuk yang kenapa atas perkongsian cerita dan yang punya memori lah. Jadi lalu pun terima kasih atas Ayub memilih Kadir sebagai teman hiburan yang tak kira Ayub nak berada in lupu duh sama ada kuasaan-kuasaan perantauan ataupun kuasaan-kuasaan mabek tu. Dan lalu pun istu, semoga selamat berehat untuk rakan-rakan yang melakukan tugas-tugas istu tek tak kisah daripada segi kerja ataupun daripada ilik-ilik aktiviti contoh seperti bersukan macam gak iseng mongga is atau mok sukan yang kuala betis bola sepak mok ilok lagi macam-macam sukan. Jadi lelok pun semoga dipermudahkan segala urusan nyop, semoga elok yang perancang dapat ni ilmu yang pai untuk kenemba. Okeylah, saudara kenemba, sebelum saya teruskan punya segmen yang dikongsikan daripada rakan-rakan klik TikTok dan WhatsApp, jadi anu ichin dikongsikan untuk gah-gah semasa cuaca layak balik teh mengenai kawasan semenanjung Sabah Ayun Sarawak. Jadi anu yang kawasan semenanjung layak balik teh agah na tete merokuasan yang Terengganu yang kawasan yang Kelod Kelantan yang Pahang yang kawasan Perlis yang Kedah Pulau Pinang kawasan-kawasan yang Kelod Perak Selangor yang Negeri Sembilan manakala tak tete untuk layak teh kawasan semenanjung yang kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur wilayah Persekutuan Putrajaya Melaka yang Johor. Dan untuk Sabah we belah layak teh nate tu merokuasan enclosed Sandakan nate tu en merokuasan pantai barat dan tok tete en kawasan Sabah belah layak teh Tawau Kudat Yud wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk Sarawak belah layak teh nate tu merokuasan en Kuching Serian Semarahan Seri Aman Bitung Sarike Sibu Kapit Miri Yud Limbang. Dan mana terkala tak tete ingkosan Sarawak belah layak teh ialah ingkosan Mukah Ayud Bintulu. Ialah jadi saudara nak dapat dikongsikan untuk gagas masa cuaca layak balik teh yang naterwal enong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Ayud Kelestarian Alam. Jadi lepun untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mabek tu berhati-hati ataupun elakkan diri daripada melakukan aktiviti-aktiviti mabek kawasan contoh Seblap ke Berjalup ke Mahal Nexu ke jadi aktiviti lah macam-macam mabek Mahal Senluh lebih hati-hatilah sebelum merancang sesuatu ataupun ni perkara untuk jadikan aktiviti yang lain teh yang paling main layak balik teh kena lah berehat andi santaikan diri tenangkan diri tenangkan fikiran jadi jom sengmong aneng tenangkan fikiran nyop dengan lagu yang dikongsikan daripada rakan yang kelihatan yang seterus sebelum nak Brian Adam madu-madu selamat layak lugah DJ Ashik ger gede layak teh and Cameron Highland cerah layak teh mantap terima kasih Brian Adam semua layak je gah mej madu semoganya berkenan ber rakan-rakan and Cameron Highland pun sihat-sihat terselalu untuk kisah elok-elok kawasan pun Cameron ataupun Kelantan Perak dan moi-moi negeri Keluang Johor Neru nata je dulu lebat ke Abang Jamil nata nak ok jadilah jom saudara Cameron Semong lagu yang dikongsikan seterus daripada rakan Enong Bumi Masuri Jana Bulan di Pagar Bintang Bulan Bintang Bulan di Pagar Bintang jadi Rena jadi nak punya kenangan ialah yang nak kongsi daripada Jana
Kenangan zaman kecil-kecil dahulu bersama nenek yang tersayang, nyanyian daripada P. Ramlee dan Saloma. Jadi jom semua ngeneng lagu yang dikongsikan Janah Bumi Masuri, Malam di Bulan di Pagar Bintang, P. Ramlee dan Saloma. Nama di SMA FM, Moinong Moy, and close segment Memori dan Lagu.

Ya, kembali lagi Anklor Radio Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Maknanya berterima kasih atas kesetiaan yang bersama ia ketika puduh Anklor Radio Asyik FM dan bertemankan Anklor segmen memori dan lagu. Ceritakan punya kenangan, kongsikan punya lagu bersertakan kenangan mengenai kisah-kisah kehidupan, kisah-kisah kehidupan, kisah-kisah percintaan, kisah-kisah lumrah yang Yop lalui selama Yop Ghost and Yop muka bumi doh macam gak ye selama Igos 25 tahun doh amok ye punya kenangan. Jadi cerita banyak pun jadi macam top best. Jadi Ichin sekarang doh Yop punya cerita, Yop punya kenangan, kongsikan mai leg doh untuk iteloikan ke udara untuk pendengar-pendengar Ekenapa yang sedang bersengmong ketika budoh. Jadi Anuh Ichen kongsikan gagah semasa Aning, saya mengharapkan ataupun menghadap yang di Pertuan Besar dahulu Ahmad Zahid mengenai calon MB Negeri Sembilan. Jadi Seremban Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi maklumkan akan menghadap yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan terlebih dahulu untuk menentukan calon Menteri Besar, iaitu selepas gabungan bersama-sama Perikatan Nasional PN mengenangi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Isduh Timbalan Perdana Menteri nak natih tu nak akan natih tindakan sedemikian secepat yang mungkin yang menghadap Neng yang dipertuan menu Negeri Sembilan secepat yang mungkin netuh pada sidang media NU Wisma UMNO Negeri Sembilan layak doh. Jadi unak atik yang dapat dikongsikan untuk gah kemasa untuk yang final hellwall atik PRN Negeri Sembilan. Ilalupun unak atik lah keputusan malu yang tak boleh keputusan lagi boleh ni keputusan semasa ketika puduh. Dan ilalupun sebelum saya teruskan punya segmen memori dan lagu, terima kasih untuk rakan-rakan Enklor TikTok yang masih lagi bercerita. Tapi lebih Enklor TikTok atik bercerita mengenai pasal hubungan atik. Jadi cikgu lah ya. Okeylah, jadi cikgu aku kejap untuk mengenai kisah percintaan ataupun perhubungan untuk rakan-rakan Mok yang bertanya, DJ mana yang penting, duit ke cinta yang penting? Alamak, lain macam bagi ye Mok nar tip lah. Yang pertama, cinta dengan duit penting aje, duit dengan cinta penting aje, sama-sama penting cuma nak, tapi Mok nak punya lika-liku seperti get macam cinta Mok tapi tak berduit. Ona adalah salah satu ni dugaan untuk pasangan untuk meneruskan nak punya hubungan, adakah nak boleh teruskan ketika puduh masa tok Mok lililuklah salah satu. Dan yang kedua, yang Mok cinta yang Mok duit pun nak Mok ni ujian. Apabila nak Mok duit Mok cinta tapi tok nak bahagia, disebabkan elok, disebabkan kadang-kadang salah pasangan, salah tindakan, salah pemilihan, salah anu nak punya perancangan next goals. Jadi unaklah cerita dan pelbagai lagi yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang klik TikTok. Terima kasih. Aduh, nama lebih lagi tu Ajat Girl Mo'anu Janah, hello lagi Misha, Abang Amir kedua. Alamak, Abang Amir, Amir lo, Amir Sisi ke? Bukan Amir Sisi Mo ya, Amir Sisi daripada Perak tapi ye daripada Kelantan. Jadi terima kasih untuk member Yati Ros, 1001 perkataan, lain macam 1001 perkataan. Jadi lo pun member, jom sembang we lagu yang seterus yang dikongsikan melalui Anklod TikTok. Dan sebelum nak yang berkenaan boleh kongsikan yang punya memori dan lagu ataupun kenangan melalui NU talian WhatsApp Asik FM, iaitu NU talian 0133151600 ataupun yang boleh kongsikan melalui NU TikTok live Asik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi lalaupun saudara kenaan, jom semuang aneng lagu yang seterusnya yang dikongsikan daripada Imah Fatimah daripada Baling yang nak kongsikan lagu yang berjudul Cinta Pandang Pertama. Rizwan, Rizwan, nak punya kenangan ialah mengerti kenangan cinta
monyet zaman sekolah Anin, dan kongsikan Atik ketika puduh dengan kawan-kawan pun lose contact, dan nak punya cinta monyet Anin pun lose contact. Jadi unaklah kenangan-kenangan zaman sekolah. Jadi untuk adik-adik yang masih bersekolah sekarang tu, jangan persiakan zaman-zaman persekolahan nyob. Jadi jangan ponting sekolah, jangan berhenti sekolah, teruskan sekolahnya. Bila risau sekolah bilok, barulah nyob akan merasa menyesal apabila berhenti sekolah ataupun tak belajar dengan betul zaman-zaman sekolah. Yang paling penting tak pandai elok, yang paling penting hanya mencuba yang terbaik. Jadi lepas nyob sembang dengan lagu cinta pandang pertama Rizwan, permintaan daripada Imah Fatimah daripada Baling Kudara, hanya di segmen Memori dan Lagu Syekh FM, wainamu lain daripada yang lain.

cakap. Ha. Ambon ni kacau. Ha. Main dengar belakang deh. Asyik FM ni. Main lain. Sedap. Main dengar.

Yeah, jadi Una Atik Sengmong lagu Endong Faza daripada Dialek Semai. Dialek Semelai, bukan Semai. Semelai, Guyang, Sawil Satam, dan Una Atik lagu Iklan Sementara. Lagu itu nak lagu lepas tu akan disiarkan. Kau Dipaksa, Aku Terpaksa, Skin. Lagu tu dikongsikan daripada rakan Angklau TikTok. Jadi sekejap Una Atik amis-amis buka semua geri dan Sengmong. Lagu ia pasang lah tapi tak anda di prank. Kena nak cerita. Jadi lagu dah lepas tu akan diteloikan. Abang kenal tak Maliquid? Maliquid? Ini lain macam Maliquid. MK Click ke? MK Click ke? Okey lah. Lalu pun terima kasih atas kesediaannya memilihkan dia sebagai teman hiburan semasa ketika bodoh. Atau kira Enlok saja yang berada. Jadi lalu pun semoga terhibur dengan gah-gah semasa dan hiburan semasa yang diteloikan untuk yang berkenember. Ketika ini jam 10.45 minit layak balik teh. Iyalah pejam celik, buka mat, cekup mat, tak sangka jam namoy majam ketiga bertugas hanya jam 10 teh. Jadi kongsi cerita anu pelbagai cerita Angklau TikTok datang yang dikongsikan daripada rakan-rakan Papai Nong Puskema dan Nong Atik Cok lagi Fish Nong Perak datang nak kongsi. Macam-macam cerita anu abang kenal tak mungkin macam tu. Bunga pun mau ejek papai dak ate nak ejek lagu Rindu Ku Tiada Berteman boleh. Mimi 5 OA Kuala Mu hadir, mantap, terima kasih hadir rakan-rakan Enam Kuala Mu. Jadi logah untuk rakan-rakan kenember pendengar Radio Asia FM yang sedang bersengmong ketika puluh enjek jam 10, ya harap enyo dalam keadaan yang sehat, mej sentiasa ceria, gagah perkasa untuk sedang yang kek-kek rezeki ke udara ketika puduh atau kira enlok saja yang keke rezeki dan kawasan-kawasan perantauan ataupun dan kawasan-kawasan kampung dan ilu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang kena ember dan yang layak balik teh. Jadi lelok pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu dan tak ibu lejek untuk Tok Batin. Logah Tok Batin sehat-sehat selalu Tok Batin. Jadi semoga Tok Batin sentiasa dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, semoga rezeki dimurahkan untuk rakan-rakan dan kampung tu pun semoga dimurahkan rezekinya, sentiasa ceria, senyum, gaguh madi kawan-kawan, gaguh madi menjiran, belanja bersama kawan-kawan dan kampung. Kalau kampung tu biasa cerita kalau mau kawan-kawan yang nama nak kedai akal, jiran-jiran nak kedai wajib kena kau. Terilah lah madu manin anu nak cak ayam contoh. Manik ca ikan atau kembung kan kembung, ayam goreng lah, ayam rembus, macam-macam cerita. Paling sedap nak berayu lah, berayu santan masak kena dengan anu kayu goreng ke ayu sok ke musim-musim. Kalau mau musim-musim padi pun cerita puduh, musim-musim padi pun puduh. Enelok kampung mau lagi, tapi mau enelok kampung hai tok berpadi dah. Jadi malu yang masih lagi alukan nak berenak, semoga mej-mej cerita sehat teman perganti. Lepas tu akan semong well lagu teman perganti. Ia pun itu sasul-sasul jadi cerita nak tak lebih cerita yang kalau TikTok pelbagai cerita kongsi mengenai pasal nesgo, pasal keuangan, pasal perhubungan, pasal ilu lah sipa gaito mohojek lah macam sipa gaito je, sipa gaito je paham-paham lah mungkin nak anu ayam na ton na ayam na cok ataupun acik na na keroy umur jahat gagi layak ku 1-2 ya tipe jadi mangsa. Okey lah ilu pun ilu yang berlaku layak tu, ilu yang terjadi, ilu yang ilu racang, semoga dia pemudahkan, semoga untuk rakan-rakan yang belum cek-cak nak boleh cek neng yang dapat rezeki nak sentiasa lepaskan nikmat kesyukuran dengan nikmat-nikmat yang dapat layak balik teh. Dan malu yang tengah kerja sama kerja sentiasa tabahlah untuk menghadapi dugaan anes gos yang tengah memandu nak keluar rasa selengah, rasa ceruk, rasa lemes, tak selesa untuk memandu. Tak kira lah abang-abang lori ataupun rakan-rakan yang sedang bercuti boleh berhenti berehat. Dan kalau rasa tak selesa untuk memandu kenderaan boleh berhenti di kawasan-kawasan R&R ke. Jadi anak mu tersedia pelbagai benda-benda yang boleh untuk seperti kedai neca, tandas, tempat surau. Kalau rakan-rakan yang beragama Islam yang belum menunaikan solat boleh menunaikan kewajipan di kawasan-kawasan R&R yang mu
dan kuasan-kuasan surau. Jadi leluk pun, jom saya mohon dengan lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enam Kloj TikTok, iaitu Fizz daripada Perak. Nak ikut lagu Teman Pengganti Black Yod Liquid. Jadi nak ikut lagu datang nak kongsikan kenangan ialah kena tinggal dengan kekasih. Leluk pun pelbagai cerita yang dikongsikan untuk Puan Mahfiz Atik, semoga nak sentiasa tabah. Jadi anggap kehilangan ataupun tinggal ini sama tu sebagai ini pengalaman dan pengajaran untuk lebih berhati-hati kek-kek pasangan lepas tu ataupun sesuatu perkara yang ETL, dan anggap leluk yang terjadi nak sebagai ini dugaan ataupun cabaran yang tak hati naug ma'e kenember. Jadi lepun je saya mengandang lagu Teman Pengganti Black ke udara adalah daripada permintaan Fizz Nong Perak, hanya di segmen Memori dan Lagu. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

0: je.
1: Ye sobya binti soni pung belau.
2: Ye melia binti azim
3: kampung pus belau.
4: Ye narayan binti jabri.
5: Seng mong lah. En asik.
6: Moi dari
5: moi nung moi.

Ya, moinong moi lain daripada yang lain. Jadi saudara kenapa nak tak eseng mong lagu Enong Sekoben dan lagu bertajuk Benda Salahah Enong Suku Kaum Jahud. Jadi lupa, terima kasih untuk kenapa masih setia lagi bersama ia ke udara Enclosed Radio Sugar FM dan bertemankan Enclosed segmen Memori dan Lagu. Jadi terima kasih atas permintaan atau perkongsian lagu-lagu daripada rakan Enclosed TikTok dan WhatsApp ketika bodoh. Jadi semoga pendengar kenapa terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan Enclosed ke udara bodoh daripada rakan-rakan daripada TikTok dan daripada WhatsApp ke udara. Jadi yo kenapa Enclosed bodoh boleh kongsikan lagu lagi Enclosed melalui Enclosed WhatsApp Asyik FM dan Enclosed TikTok. Jadi yang boleh kongsikan Enclosed WhatsApp melalui Enclosed talian 013-3151-600. Dan yang kedua boleh kongsikan melalui Enclosed siaran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika bodoh. Boleh kongsikan nama dan berasal daripada Nonglo. Nama samaran pun okey lah. Jadi yang terakhir, kongsikan tajuk lagu, penyanyi ataupun kumpulan. Dan paling penting, kongsikan you punya memori. Ila-ila memori pun tak kisah. Cerita mungkin memori kenangan atik ke sejam lepas, sesaat lepas, seminggu lepas, setahun lepas, sebulan lepas pun boleh kongsi. Yang penting, kenangan diciptakan setiap masa, setiap detik. Jadi kenangan tu diciptakan daripada diri sendiri. Jadi lalu pun macam kek lagu je, setiap lagu make melodi, setiap lagu nak mau cerita. Jadi dia nak lah apa yang kehidupan, setiap kehidupan itu pasti akan mau cerita, pasti akan mau kenangan. Okeylah, kena sebelum saya teruskan saya punya segmen. Jadi anu Ichen kongsikan untuk gagah sukan semasa. Jadi keterangan Gadingan Aaron Ma Final. Okeylah, anu yang Kuala Lumpur, ketenangan ketika berdepan detik genting menjadi pemisah Gadingan Pai negara Aaron Chia Aaron Tai untuk melangkah Ma Final terbuka Taiwan selepas bangkit menewaskan pasangan Tuan Dik Chin Cheng Kuan Liu Kuan Heng Nong Enclosed aksi separuh akhir isdote Aaron Chia natetu kekalahan tipis pada set pertama tok mematahkan semangat duena sebalik unak yang menjadi menangan ataupun Aaron Cetai supaya kekal fokus sebelum Nar berjaya melengkapkan kebangkitan 24-26-21-19-21-16 Enclosed tempoh 61 minit. Dan sudah tentu set pertama sangat penting Ogwena, tetapi nasib lebih berjaya mengatasi pada set penentuan Nehtu selepas perlawanan daripada atlet tersebut. Okeylah, lalu pun nak ATI kongsikan untuk gagah sukan semasa. Tahniah untuk atlet badminton. Teruskan sokongan Yop Kenebo untuk atlet-atlet sukan negara untuk terma pingat emas untuk negara ketika berdua. Jadi lalu pun, saudara Kenebo, jom Seng Muang Bel, lagu yang seterus untuk rakan-rakan yang memandu, untuk rakan-rakan yang berpihoi, untuk rakan-rakan yang tengah kerja ketika puduh atau kira enlok saja yang berada di kawasan-kawasan perantauan ataupun di kawasan-kawasan kampung indah, cantik, purnama, Kelab Kerita Layak Perloin Hewa Layak Galite Amalo yang sedang merona meminimati keindahan-keindahan alam Layak Te. Jadi jom semua kening lagu Nar sekaligus Eterin Nar lagu daripada perkongsian rakan yang TikTok kata, iaitu lagu daripada Sis Marcella Naduh Rakan Enong Jeruk Nun Jauh di sana daripada Sabah. Nah, terloi lagu yang berjudul My Heart Will Go On daripada Cleaner Dion. Jadi nak punya perkongsian kenangan ialah nak kenangan lagu duh adalah pertama kali nak menyanyi depan Sen Oi Ramai. Jadi cerita nyanyi depan Sen Oi Ramai dia sangat umruk gugup sebenar. Lain macam nak punya berdebor, nak debor, nak lain macam. Jadi nak lah first pertama kali untuk mengajar
erti untuk menunjuk bakat depan seorang ramai. Jadi lupa lagu yang kedua, perkongsian daripada Ajat Ke daripada Langkawi. Dia kongsi lagu Ayahku Kahwin Lagi Crystal. Lain macam Ayahku Kahwin Lagi. Nado happy get nak punya note. Nado Ayahku Kahwin Lagi sempena Ayah Saya Kahwin Lagi. Yahoo! Gembira lain macam Ajat Ke. Lepun tahniah untuk ayahnya Ajat Ke mendapat jodoh lagi. Ayahku Kahwin Lagi. Dia jumpa sama dengan My Head Will Go On dan Ayahku Kahwin Lagi ke udara. Hanya di segmen Memori dan Lagu Enclosure Radio Shake FM. Main dong main. Lain daripada yang lain.

minit tengah malam, supaya kita mengharapkan agar lagu-lagu ni bukanlah sekadar disampaikan semata-mata tetapi menjentik jiwa dan perasaan kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk bulan Ogos ni, adakah anda telah pun mengibarkan jalur gemilang? Saya nak bacakan berita yang telah pun dibawakan. Penjawat awam perlu menghayati nilai sebenar yang dibawa bendera Malaysia dalam menjayakan aspirasi nasional Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bersempena sambutan Bulan Kebangsaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar berkata, ukuran patriotisme bukan hanya pada setinggi mana jalur gemilang dikibarkan tetapi sejauh mana nilainya dihayati melalui tindakan, keputusan dan khidmat bakti kepada rakyat. Beliau berkata, jangan hanya mengibarkan bendera, kita perlulah mengibarkan identiti, integriti, kibarkan amanah, kibarkan perpaduan dan kibarkan kecemerlangan perkhidmatan. Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti, lebih profesional dan lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat. Dan beliau turut menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menjayakan kempen berkenaan bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan tanah air dalam kalangan masyarakat. Jadi kepada saudara yang nak mengibarkan jalur gemilang, kita teruskan berbuat demikian. Kita kibarkan di pejabat kita, di rumah kita. Kalau belum lagi beli bendera Malaysia ataupun bendera Malaysia kita di rumah tu mungkin dah lusuh dan sebagainya, simpanlah bendera yang tidak boleh digunakan tersebut, beli yang baru dan kibarkan dengan penuh rasa bangga. Selepas ini, kita nak bawakan kepada saudara pendengar seperti biasa, rancangan Salam Sihat. Kita nak bawakan satu daripada topik yang hangat juga berkaitan bantuan profesional berkaitan tentang rokok. Kejap lagi 12.45 minit tengah malam. InsyaAllah kita akan bawakan sebentar saja lagi. Tapi kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Qalbi Fil Madinah daripada Mahizin dan juga Haris J. Salam FM.

0: depan mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayurazi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim lah. Saya apa tu? Saya nak tanya jugalah. Yeah. Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan. Saya dari Johor.
2: Oh, okey, dari Johor. Yeah. Mungkin yang hari tu masih melekat lagi.
1: Ya, yeah, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga tadi perjalanan ke syurga.
1: Ya, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat, Doktor?
3: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit, sedikit ni makin rapat lah.
2: Mula-mula kita beli tiket.
1: Ya.
2: Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan, Doktor, dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke? Ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus? Semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu tu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke. Ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa'attaftihu. Aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Faaqulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapakah mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Basiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab kita panggil waw aslamaniyah. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian. Maka kekallah kalian dalam syurga. Khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bermakna tiga peringkat. Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
2: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan. Kalau ikut kan minggu lepas apa tu tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan. Boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
3: Okey, baik. Terima kasih ya, Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak tak nak, mesti ada sifat. Kita nak pergi sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Nah, jadi, ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi. Untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pencil kita. Iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata yala yusyrik billahi syai'a dakhala al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik. Syirik ini menduakan Allah. Sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah. Kufur. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Nah, itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri, wajhtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama faza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqal. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, hendaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, lepas tu taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga jannata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu kepertuan. Mm-hmm. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in akbalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq, wa inna sahib husnul khuluq la yablugha bihi darajat sahib as-sawm was-salah. Sehingga berakhlak mulia ni dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan duduk berpuasa di dalam Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Di samping itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa fiha hum fiha khalidun. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah, tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkam apa Allah, tapi bila kita masuk sana, Allah Ta'ala kata ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan kitalah ulaika humul warithun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah, iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang lara, mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Illal walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah, tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, itulah ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Subhanallah, kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita, cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita, jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam Di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

Mas Awanan daripada Safwan baru saja temani anda di waktu ini. 3.37 minit pagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai. 12.30 malam hingga 4 pagi. Alhamdulillah, sudah pasti waktu ini waktu yang orang kata dah sampai mungkin mata dah mengantuk sikit kan. Tapi ada yang mengantuk-mengantuk tapi masih lagi kena teruskan tugasan. Selamat bertugas kepada saudara pendengar, dan tugasan saya pun sikit lagi masa untuk selesai. InsyaAllah kita ada beberapa lagi rancangan yang akan bakal disiarkan sebentar saja lagi. InsyaAllah rancangan Kalamullah kita bawakan kepada saudara pendengar Surah Al-Mulk ayat ke-12 hingga ayat 19. Pada 1 hari bulan Ogos 2026, dasar hari bekerja hybrid yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif berkuat kuasa. Dan inisiatif ini menyaksikan norma kerja tradisional 5 hari seminggu di pejabat kini beralih kepada gabungan kehadiran fizikal dan tugasan di lokasi alternatif sebagai sebahagian daripada agenda reformasi perkhidmatan awam. JPA, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam, menyifatkan pelaksanaan HBH sebagai langkah kali semasa hadapan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal utuh dalam mendepani perubahan global dan evolusi cara kerja moden tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Mengikut garis panduan pelaksanaan, bagi negeri yang mempunyai hari pelepasan mingguan pada Ahad, hari Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai kehadiran wajib ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan serta Terengganu pula, hari wajib bertugas di pejabat adalah pada hari Ahad dan Khamis. Satu lagi, hari kehadiran fizikal akan ditentukan oleh ketua jabatan masing-masing, manakala baki 2 hari lagi diperuntukkan untuk BDR mengikut kesesuaian fungsi dan syarat yang ditetapkan. Dan kaedah bekerja secara hybrid ini sebenarnya diamalkan di beberapa negara termasuk Singapura, Australia, Finland dan Sweden. Ini satu langkah yang sangat baik, dasar hari bekerja hybrid yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah ataupun BDR ataupun lokasi alternatif. Sudah pasti penjawat awam perlu gunakan dasar ini untuk mempermudahkan segala urusan dan ikhlas dalam bekerja. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan kepada semua yang akan tertakluk kepada dasar hari bekerja hybrid. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita nak bawakan pada pagi ini lagu yang berikutnya, Anak Soleh daripada UNIC. Salam FM, salam untuk semua.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nida ul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nida ul Islam.
0: Hashtag penyiaran cakim.
2: Hey, Kak Beda kaki ke...
3: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiran undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, Pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubar kandun, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan, tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati ke semua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba memenuhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tamu Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tamu Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
5: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
6: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Iryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.